Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo da

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako je svakoga dana, prvo svega vam želim svima skupa dobro jutro i jedno lipo druženje s jutarnjom ekipom Radio Pule. U 1970. litu smo danas, gremo čuti jednu grupnu izvedbu kad dolazi iz Muntića. Angelo Goldin, Pere i Rafe Škuflić, Ružmarine, moji zeleni.

Evo, rekli smo za vodovod ukratko i par informacija za Elektro Istru. Dakle, bez struje danas će biti dio Puljske ceste oko broja 6A od 8.15 do 10.30. Dio ulice Castello oko brojeva 8.14 u Vodnjanu od 12.30 do 2.30, dakle do 14.30. To je jedino što imamo najavljeno.

Možda nam i bude nijansu jasnije kako zaista živimo u raju i ne treba nama nikakva Copacabana da bi uživali u ljetu kako smo, nadam se, uživali i ove godine. Ostanite uz program Radio Pole, čujemo se malo kasnije.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

Volimo se na 210-810 pred broj 052. Ako imate neku glazbenu željicu, recimo domaću, ajde nek neko traži recimo Jakova Jozinovića. Ja bi da neko traži Jakova Jozinovića, i onda da ja mogu izabrati glazbenu željicu. Može, imam par ove idejica. Može i Nina. Možda mi moj Branko ispuni glazbenu želju. Branket. Greb, greb.

0: šta ću vam ja lipoga predložiti danas? Pa recimo, ljudi moji, lipe stvari vas čekaju u Medulinu ovog vikenda. U petak, dakle sutra,
1: previše
0: Brodec
1: okupljen krletkom koju

0: Pojavili se na Medulinskoj rivijeri, u Vinkuranskoj vali, u petak Brudet kup, ali idemo s jednim pozivom na 210-810. Halo, dobro večer.
1: Ciao, viva.
0: Ciao.
1: Salute, vori e pochi lavori.
0: To je istina.
1: Ili?
0: Da.
1: To bolje od tega ne more biti.
0: Ne more.
1: Ako moro, ja ne moram di sende la pioggia.
0: Može. Ali ništa, ali ništa od tega mi se para. Jako je nešto malo spljahnulo pulu danas.
1: A?
0: Malo nešto je spljahnulo pulu danas.
1: Se je.
0: Je, je.
1: E tu ni naga malo.
0: Ali ste vi zato imali neki dan?
1: Vidi, samo 40 km smo, sve.
0: Da, ti ga viš to zec.
1: E, ti ga viš to, majko.
0: Ala bog.
1: Bog.

0: 210 810, dobro večer i vama.
1: Dobro večer i vama.
0: Kako smo večeras?
1: Evo to je toplini, sparini.
0: E da, baš je sparno, to se moram složiti.
1: Vlaga je, stavio ja sam sušit robu, nisam nismo sušilo.
0: Da.
1: Da. Može jedna lijepa pjesma Pavela, za tebe.
0: Za tebe od Pavela.
1: Evo, romantika na kup.
0: Na kup, šta smo romantični.
1: Još uvijek.
0: To je super, to mi je drago čuti.
1: Osjećam se i puno boljih vremena, puno bolje romantike.
0: A dobro, sada.
1: Nećemo kukati.
0: Da, uvijek ima bolje od boljeg, bi rekla moja mati. Ali ako smo živi
1: zdravi... Maj dire maj.
0: Ali ako smo živi zdravi, dobro je. Još ako da, ništa ne boli, to je to.
1: Ne, najgore su one stvari kad ne boli. Ne misli više. Da. Iako je bol, najveća bol.
0: Da.
1: Ok, hvala ti, Adam.
0: Može, bok.

0: Arka, majka.
1: Aj.
0: Ovaj, da more nešto da dastre. Ovaj hrvatski rok.
1: Od koga? Oprostite.
0: Adastra.
1: Adastra.
0: Da.
1: Adastra more.
0: Dobro. Jeste po vašem izboru ili da ja rečem?
1: Pa ajde, recite vi čabite. Porsche imamo.
0: Porsche. Adastra i General Wu pusti.
1: Adastra i General Wu pusti, dobro.
0: Ako nema nešto po vašem izboru.
1: Dobro, more. Može.
0: Okay. Ajde.
1: Ćao.

Znači, ugodno nas je iznenadila informacija da će Prljavci nastupiti zajedno na koncertu sa Parnim Vajkom. Eto, i to će se desiti. Ko bi rekao?

U 18 sati 39 minuta, evo da budemo baš precizni. On je Oliver Dragojević i poručuje Brod u buci. Da bi prihvatio kraj. I sad ću ja zašutiti jer preko Olivera se ne priča.

Ako ste ljubitelj Tonija Cetinskog, na Bartulji je u subotu, Žminju, pa evo, prava prilika da uživate u njegovom koncertu. Sutra, dakle, možete u Vinkuransku valu na Brudet, a Cook & Cook vam je u Medulinu u subotu. Evo, to su vam neke od idejica. Hvala Branko, ljube vas Jadranka, do ponedeljka. Stojite mi dobro, čuvajte se.

0: 19:34 minute, sve ovo poslušali smo našeg fantastičnog Emanuela Čovića, budi tu i nemoj, a on je tu, točno s nama tu u studiju. Emanuel, lijep ti pozdrav prvo i dobro došao u studiju Radio Pula.
1: Hvala, hvala što ste me pozvali i pozdravljam sve slušatelje trenutno.
0: Evo, neko vrijeme se već dogovaramo, Šitimanicu dvi i napokon smo se uspjeli uskladiti, barem rekao si nekako posljedno mi je to da je onako u večernjim satima, pa jutro popodne imam obaveze, onda u večer često budem ja na terenu, tako da evo sad smo se našli lijepo u studiju, popričat ćemo. Evo, prva stvar, vjerujem da je krenulo dobro, evo da si zadovoljan sa reakcijama publike, budi tu i nemoj ako govorimo, a nakon toga naravno idemo na novu stvar koju ćemo večeras predstaviti.
1: Pa je, da, mislim svaki početak je ono, treba se to zakolutat, bit će još tu pjesama pa ću biti još zadovoljniji.
0: Do, na za neki početak način, je. Dobro, ali vidim osjećan u tebi da u stvari si onako zadovoljan, da si, neću reći samo uvjeren, ali da znaš jednostavno evo ča delaš i da si prvo svega ti miran sa sobom, da gledaš napraviti ča bolje, ča kvalitetnije kako već imaš ideju.
1: Je. Ne bi pustio van dok nije ono kako želim. Ne.
0: Vjerujem, bare ono radna ekipa, ekipa prijatelja i to da imaš jednu podršku za početak, to je isto tako jako bitno, ne da taj što oni prvi zajedno i škartaju.
1: Ne, imam podršku prijatelja, kolega i svih oko sebe. Da.
0: E sad, kad si bio s nama tu u studiju, rekao si ja već radim na novim stvarima i dalje radiš na novim stvarima, a jedna od tih novih ili druga po redu je ljubav, naravno. Ljubav je igra, si rekao. Evo, otkud ideja možda evo, za taj tekst i to?
1: Da, pa ideja je ta da, znači, ljubav je igra. I ovdje je, slušatelji će čuti da je riječ o jednom aspektu nezrele ljubavi. Znači, unutar zrele ljubavi, da kažem. Znači, često se desi, evo, dvoje odraslih koji se zaljube, zaborave da mogu biti kao djeca. I u nekim momentima postanu kao djeca. Ponekada u pozitivnom smislu, ponekad u negativnom smislu. I to je otkrivanje tog dječjeg u sebi, dječjeg u njoj, pa i na jedan nezreo način dječjega. I na jedan lijepi zreo način dječjega. Zato je to ljubav je igra. Pa se eto, igramo.
0: Dobro, na neki način čovjek ipak treba proživiti, evo da tako rečemo, te neke momente, jer ako nisi doživio tu ljubav i sve te šta vuče ili pozitivne ili negativne je tako stvari sa slobom kontekstom, onda ne možeš ni to, recimo, izvesti, ni napisati.
1: Ne možeš.
0: Znači,
1: ne.
0: Bitno je iskustvo u životu.
1: Ne možeš napisati, ne, da. Pišem ono što doživljavam, pišem ono što sjećam. Ja se nadam da će slušatelji prepoznati tu autentičnost. Vidim da neki već jesu čak i nepoznate osobe koji mi nisu prijatelji pa da kažu nešto ono lijepo. Iako imam, hvala Bogu, prijatelje koji su i kritičari i realni ljudi. Tako da.
0: Evo, što više iskustva u životu, bit će sigurno evo, dobrih novih pjesama. Vjerujem da imaš već dosta iskustva i sad evo, jako puno na novim pjesmama radiš. Iako i svira se i stvara se nove stvari, imaš naravno i svoj posao. Ljubav je igra, vjerujem u planu će biti možda i neki spot s vremenom. Ali dobro, tu rekao si mi da si uključio u stvari i još jedan krug podrške, krug prijatelja u stvari kojima se čuju isto njihovi evo, glasovi u jednom refrenu.
1: Da, ovako, u refrenu ćete imati priliku čuti nešto što je bar za moj pojam specifično. Zvao sam moje drage prijatelje među uži krug prijatelja, zvao sam njih i njihove žene i javili su se, došli su, ja sam ih snimio u refrenu, ćete čuti kako pjevaju Ljubav je igra, jedna grupica žensko-muških glasova i to su moji prijatelji sa svojim suprugama.
0: Mislim, to je fantastično, to meni zvuči kao ono skupili stajde, recimo jedno, da rečimo, mora biti fancy društvo čak evo za stolom, malo smo pojili, popili i onda smo se opustili, ajmo svi skupa, evo malo zakantati.
1: Ta atmosfera, htio sam i dovesti tu pjesmu, zato je malo sirovija, nije iskompresirana puno, nije, malo je sirovija verzija pjesme, baš iz tog razloga da ostavi dojam jednog dnevnog boravka, druženja i to sam htio postići, i tu emociju. I zanimljivo je kako, s obzirom da su oni došli sa ženama i svako od njih ima svoju ljubavnu priču, zanimljivo je gledati njih.
0: Mislim da ćeš krenuti da svako od njih ima ljubavnicu.
1: Ne.
0: Ljubavnu priču.
1: Zanimljivo je kako Zanimljivo je kako ovaj, i oni pjevaju Ljubav je igra, jel? I svako od njih ima opet to iskustvo, ne? Evo. Tako da, to je...
0: Da, fantastično. Nekako, evo, dok smo još i unašali stvari, ja sam te pitao, autor teksta, glazbe, aranžman, znači sve kompletno potpisuješ od prvog dana, pa dalje, bar tako ćeš se truditi.
1: Bar dalje, da, vidjet ćemo dokle, ali za sad je tako.
0: I osviraš ono sve što znaš.
1: I osviram, evo, tu je i Diego Križanac ponovno na basu, jedan jako dobar basista, ali i čovjek na kraju krajeva s kojim je lipo delat. I lipo je kad se dela s ljudima koji su ljudi, ne?
0: Dobro, ali fantastična stvar je da, evo, prvo si, moramo reći, dobar gitarista i bubnjar, znači kužiš i ritam i gitaru, pjevaš, pišeš pjesme, znači jedan one man band, moramo reći, i još sam sebe sve skupa, evo, snimaš u studiju.
1: Miksam,
0: i sve jedna prednost kad moraš, evo, u svako doba dana, noći, jutra, kad ti dojde, nešto si nasnimiti, ispraviti.
1: Je,
0: nego da sad moraš čekati red u nekom studiju, evo dojde za 15 dan u 3 ure.
1: Tako je, da, a imam i veću kontrolu nad onim što želim napraviti, znači dok bude puno i negodnih iskustava kada ljudi traže studio, jer jedno što je njima u glavi, drugo je to prenije, treće da li će to neko napraviti i tako dalje, a ovdje imam jednu slobodu da napravim onako kako bih htio napraviti i uvijek mogu kad nešto
0: sve znam ispraviti. Koliko je to zahtjevno, evo, koliko biš htio?
1: Pa meni je jako stresno, iskreno stresno, zahtjevno, ima gušta, ima ljubavi u tome, međutim to se pomiješa sa tim, jel, stvarima di ovaj, želiš dovesti zvuk na tu neku razinu i kako godine bude išle, to ću ja biti bolji u tom poslu, tako da evo, za sada smo tu. Pjesme su i na Spotify, u YouTube-u, pa evo, molim drage slušatelje da ukoliko im se svidi to, da podrže na YouTube-u, subscribe, like i tako dalje, komentar. Eto, ovaj...
0: Dobro, sve bolje to zvuči, koliko sam shvatio tebe, ovako puno razmišljaš u stvari, evo, o tom i tom zvuku, te mastering,
1: sve skupa. Da. To mi je ujedno i posao, da, znači, zapravo, kao da sam više ljudi odjednom, ne, moram biti onaj koji snima, to inače u studiju radi netko, jel da, samo snima nekoga, onda neko miksa samo, ili čak dvojica, onda neko radi mastering, to je treći čovjek, aranžman je četvrti čovjek, gitarist je peti, bubnjari šesti i tako da ne nabrajam.
0: A ti si čudo čovjek.
1: Na kraju moram, da, evo, radim to sve, tako da i zato mi treba malo više vremena, preslušavanja i tako dalje da bi to završio.
0: Dobro, nije ni žurba, principu,
1: nije žurba. Nema žurbe, nemam rokova. Evo sad radim i tu treću pjesmu, bit će ih još, jer ih imam i ovaj, onako okvirno ovaj, napisanih i snimljenih samo kao demo verzije, tako da ovaj, radim pomalo dalje. Ova treća, neću brzat sa izjavama, ali je isto jedna prelijepa, brža pjesma, Nasmiješi se zove.
0: Wow.
1: Da,
0: samo pozitiva, bravo.
1: Jako, da, jako lijepo. Mislim da svako od nas muških koji volimo svoju ženu, nam je predivno kad je nasmijemo, evo. Tako da, ali o tom potom, to ćemo kad bude.
0: Nije to lako.
1: Da ne odemo predaleko, nije to lako, da.
0: Dobro. Idemo mi, ja ću ti se zahvaliti.
1: Hvala.
0: Mislim da smo dovoljno rekli, ako imaš još nešto, svakako, ako nećemo prepustiti, evo, riječ glazbi.
1: Evo,
0: ipak meni je uvijek najdraža nekako, da, glazba.
1: Sve smo rekli.
0: Evo, ja ću još jedno ponoviti, Emanuel Čović i nova stvar, ekskluzivna, evo, u programu Radio Pule, možemo reći Ljubav je igra, tebi ću se, Emanuel, zahvaliti i čim bude nova treta po redu, opet si naš gost.
1: Hvala. Može? Lijepa, hvala.
0: Evo, pozdrav slušateljici, slušatelji, uživajte.
1: Pozdrav.

klapu kad stavi cviće od Brnistre, a mi smo odlučili ipak malo popustiti. 210-810, evo ako ste zainteresirani za poziv. Da čujemo koliko ste kontenti Foši s večerašnjim baladurom. Foši, imate neki savjet? Foši, biste ništo i vi predložili kamo pojiti u vikend ili jednostavno, zaželili se recimo glazbenu želju. Evo, prije nego Čanik i nazove na 210-810, rećemo da nam dili nas još minuta do 9 ur, a mi gremo poslušati sada, ovako, ako ne žbaljivam, bez ljubavi ni života. Ča biste rekli? Je

0: Da, što sam ja rekao. Ma nismo trebali dugo čekati da već evo primimo i prvi poziv, a nakon tega bit će onako jedna lavina poziva, ćemo reći, pomalo popuniti listu, onda ćemo vas i pozdraviti, ali imamo još vremena. Alo.
1: Dobro večer.
0: Dobar večer.
1: Evo, da se javim ja od Koromačna.
0: Koromačna?
1: Ma da pozovem sve ljude dobre volje da dođu na našu feštu.
0: Wow, to je top fešta. Ja od svako lito nikako imao sam prilike, mislim, i sviriti tamo. Ali svako lito da ću doći s barkom i nikako da rivan. Evo i u subotu sam pozvan na neki rođendan, ali... Ah, čemo, ajde, pomalo.
1: I ono lito kad se vidi, ja, je bila moja mama i nisila pojeti doma.
0: A nisila pojeti doma?
1: Ne, jer da će ona posluša Serđa.
0: Znači, lipo je bilo, ajde, neka mi je drago to čuti. A to je na stvarno jedna posebna, malo drugačija fešta, evo, a Koromačno je samo po sebi posebno, budimo iskreni, evo.
1: A na kraju fešte smo
0: je. Tako je, bravo, bravo. Vjerujem da će biti evo puno ljudi koji će dojiti, pogotovo evo iz vašega kraja, ali nikad se ne znaju, hoće dojiti ki iz bar.
1: A ja sam pola iz vašega kraja.
0: A znači. Da?
1: Da.
0: Ma dobro, to je sve naš kraj, ča.
1: A tamo priko puta, od Rebići.
0: Svi smo dote naši, od Rebići, bravo, bravo, lipo.
1: Tata mi je od Rebići, mama mi je Labinka.
0: Znači, to je krenula jedna ljubav tamo, da, nikada i na Blazu Foši.
1: Ne, na Bršice i na Štalijah.
0: A, na Bršice, na Štalijah, tamo je delo utac.
1: I mama.
0: On je iz Blaza hodija tamo, ona je dolazila s Simo, aha, to je tako nekako, dobro, da. neka. Imate Fošiku glazbenu želju, ča bi tada čuti.
1: A, Robertino.
0: Robertino kubite.
1: A Konkolice ili Jorsice?
0: Da ste se javila, javite se još kada i pozdravite mi sve u Koromačnu.
1: Čupala.
0: More, pozdrav, čujemo se, pozdrav, hvala. 210-810 od Koromačna, kamo gremo, alo?
2: Gremo u Liverpool.
0: Da, čujem.
2: Gremo u Liverpool.
0: A, u Liverpool?
2: Ja.
0: Vojla, nije to valja Pino.
2: Aj, proši je.
0: Ništa, ste mi malo gambija glas, čujem, Pino moj.
2: Kukosini.
0: Ja sam jako dobro, kako nov?
2: Pa čuješ, ne treba s barkom priti, moraš i plavat preko.
0: Ha, moraš i plavat, da, ako imaš šporce, moraš plavat, imate pravo.
2: ja, kako je tamo?
0: Ha, nikad bolje nije bilo. Foši je, ali nije slabo, ne, samo neka podura.
2: Ma tako, ja, baš tako.
0: Ča bi te vi, Pino, radali čuti?
2: Ma dajte, Klemića ćeš, ti znaš bolje nego ja.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve moje tamo, najviše sestru, Kapiš i...
0: Kapin?
2: Mi je sin bije u subotu bio u Barbanu.
0: Da, vam je to dojti u Barban, Liverpool, New York, Sydney, vi to samo putujete, ali dobro, nekada, hvala Bogu. Dok se more, dobro
2: je. Tako je, baš tako. Čuješ, sve najbolje ti želim tebe i sen tamo, Kapiš, i puno pozdrava sen, pa ćemo se vidjeti ako Bog se zna.
0: More, bit će mi drago, Pino, sve najbolje vam je, čujem vas.
2: Najbolje, ali
0: more, pozdrav. Gremo dalje s pozivima, alo.
3: Halo.
0: Dobro večer, gospođo.
3: Pozdrav vama i celoj ekipi. Uh-huh. Ja zovem iz Italije.
0: Hvala.
3: Slušam svaki dan.
0: Bravo.
3: Bravissimi. Htjela bi čuti od Zlatka Pijakovića Za šaku ljubavi.
0: Wow, Pijakovića. Če baš tako se zove Za šaku ljubavi?
3: Da. Ako ne stavite nešto drugo.
0: Za šaku ljubavi, ajde, provaću, čak i meni nije to baš previše poznato, ali dobro. Ako nećemo neko od Zlatka, svakako.
3: Da,
0: more.
3: Hvala lijepa.
0: More, pozdrav. Super, hvala, pozdrav. Hvala. 210, 810, dalje, alo.
4: Alo.
0: Dobar večer.
4: Dobar večer.
0: Slušam vas.
4: Kako ste?
0: Ja dobro, vi?
4: Dobro.
0: Je.
4: Da.
0: Ajde, super.
4: Imate onu Oči moje majke, onu pjesmu.
0: Kako ne bi bilo, obavezno.
4: Pustite, ne trebate odmah kad budete stigli.

0: Dobro.
1: Hvala vam.
0: Ćao. Čujemo se, hvala vam, bit će svakako 210-810.
2: Večer.
0: Dobar večer.
2: Evo, sa puta vas pozdravljam, jedan furešt, da nisu sve domaći.
0: Sa puta jedan furešt, a zašto ti furešt vozi i telefonira, ili ne?
2: A malo da, tako mi vas je lijepo slušat, pa sam htio zamoliti još koju klapicu da pustite.
0: Kega?
2: Neku klapu još, ove što ste do sad puštali.
0: More, ali čavete vi baš, no ajde da vam probam udovoljiti.
2: Pa ne znam, ja još ne znam, neku istarsku, ne?
0: Dobro, neku istarsku klapu.
2: A da.
0: Dobro.
2: Pa sad ste puštali, što nije ova klapa tić, to je nešto istarsko.
0: Da, dobro, mora neka klapa krk ili tako ćemo raditi. More.
2: Eto, hvala.
0: More, okej, čujemo se, hvala, uživajte pomalo. Čaj, reka, Črni, čas smo, puno lista. A, gremo onda malo svirit, bravo, ajde. Konkulice pa što šuta, za početak, šiškaj!

0: na Baladuru.
1: Da, bili su to naši Eleonora Turčinović i Marko Pačić, tamo ću se vratiti. Čao vam želimo svima, evo po svitu da se, foši ne što za stalno će se ono reći, ali da svako toliko ko niš drugo, evo dojete malo na godišnji u našu predivnu Istru i da uživate na svojim baladurima ako ih imate, ako ne grete malo poli suseda, pa ako uživate poli suseda na baladuru, vržmo reći, uzmete onako bocu dvi vina i onda pojete posjeji suseda na baladur, malo se hladite, hej, to isto, i malo kih grosa da uzmete dok se još nisu udari potrgalo i uživate na baladuru. 210-810, evo ako ste zainteresirani, mi smo još vajktote za vas, još imamo malo prostora da vam puštimo oku glazbenu želju i time u stvari raspoložimo vam ovu lipu večer, ako ne, mi ćemo dalje poisviriti. Evo, našli smo svakako, evo je Zlatka Pejakovića, hvala Branku Crnogorčiću, za šaku ljubavi, pokletu je Mišo Kovač, najljepše su oči moje majke i tako dalje i tako dalje. A Lorača, imamo kega ili gremo sviriti? Ča se reka Crni? Gremo sviriti? Ajmo zasviriti onda. Pejaković.

0: Za šaku ljubavi Zlatko Penjaković, evo mi gremo dalje s vašim pozivima, alo.
1: Molimo,
0: pričekajte malo, 210, 810, čekat ćemo ako treba cijelu noć, alo.
2: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Jednu muzičku želju, ako može.
0: Ma kako ne bi moglo, samo rećite vašu
2: muziku. Gustav i Karoca gre.
0: A, Gustav i Karoca, more.
2: Svako dobro svima vama, studiji i režiji.
0: Biće svakako, hvala vam puno, puno čujemo se, sve najbolje, lakava noć.
2: Noć i vama.
0: Divna ekipa tamo, ajmo, gremo još malo, da, a, ja. Alo, dobro večer.
3: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Priko Učke.
0: Priko Učke, priko Učke, male kuće. Tuto Učke, šoto Učke.
3: Lipi vam pozdrav svima u režiji i studiju. Lijepo vam nas zabavljate.
0: Uh-huh.
3: A pjesma, ako može, na parapetu od Klapetić.
0: To isto još jedna lipa mikovska, je tako?
3: Može.
0: Tako je, more, bit će svakako. Evo, već je uvrštena u glazbenu listu, more.
3: Svako dobro.
0: More, pozdrav, hvala vam.
3: Pozdrav.
0: 210, 810, alo. Alo. Nine ga ni, kako misliš nine ga ni, ali tamo Nikita će z vas su rekli iz Velikega Vrha. Monte Grande kanta večeras.
1: Molimo,
0: ne znam samo tu mikrolokaciju gdje je, ali bit će svakako 21 i 23, još jedan pokušaj, ako ne gremo dalje sviriti, onda ćemo se pomalo i odjaviti. Alo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Da, more, kina učku, kina more.
0: Ha, more i ne more, more, more, nego ča.
4: More.
0: Obavezno bit će i kina očku, kina more, evo. Još jedna dobra stvara, lipa pjesma, uzavne nis čuje čak nija. Dobro, bit će svakako more, pozdrav, hvala. Črni gremojoški poziv, ili čas smo rekli? Tamo niz Velega Vrha da će zvada će nas zakantati, malo su rekli veter. Alo.
5: Alo, dobar večer.
0: Dobar večer.
5: Slušaj.
0: Slušam pažljivo.
5: Ovako, meni ne treba glazbena želja.
0: Dobro.
5: Meni bi treba tvoj broj.
0: More.
5: Za snimiti jednu emisiju. To mi pošalji u poruki.
0: 09. Aha. Ali ko je vaš broj?
5: A taj. Iz kega zove.
0: Dobro, ćemo ga najti. Ajde, ćemo ga najti. More, more. Ja. Crni, najdi ga, molim te.
5: Jednu emisiju bimo snimili.
0: Crni, najvi mi ga pošalji, mi ga mesožder.
5: Evo, dobro.
0: Branko Crnogorčić sve rješava i ja ću vas zvati, ajde, more.
5: Dobro, ajde.
0: Eko,
5: ajde,
0: more, čujem, pozdrav, pozdrav. Alo. Pa ovo je kako da čekamo novo lito, alo.
6: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Čao bi mogli od Elija Piska, tri kolori zemlje moje čuti.
0: A, obavezno, more.
6: Dobro, hvala.
0: I to ćete čuti, to ćete čuti već raz.
6: Hvala vam.
0: Eko, kud nas zovete samo ako smijemo?
6: Iz Grimalde. Da.
0: A, pozdrav, evo nisam bio uz davno u Grimalde, dojit ćemo ki dan u Grimalde. A,
6: nisi bili od kaja, davno.
0: Ali
6: da
0: ćemo.
6: Zadnji put ga si mislim te vidi.
0: Ćemo pa sati obavezno, evo.
6: Ali onda morate i malo i okolna sela u baš.
0: Da,
6: ne samo
0: malo ćemo,
6: Grimaldo, nimate baš.
0: Ne da, samo pa sati, nego ćemo se fermati malo po tim konobama i da to obajde.
6: To. Sad imamo mlado vino, bi lipo da pijete.
0: Kad krene sam mlado vino, more.
6: A ne da krene, već je krenulo, gotovo.
0: Već je krenulo, dobro.
6: Ja, već je srdo.
0: Dobro, more.
6: Ja.
0: Eko, okay. Čujemo se, pozdrav, hvala van.
7: Ja ću sada preko mora.
0: Da, morate vi, rečite.
7: Evo, ja bih pozdravila moja kumpara u Liverpool.
0: Uh-huh.
7: I njegovo sestro Mario u, ne znam, justo tamo.
0: Dobro, Jurićev kal.
7: Jurićev kal, evo.
0: Dobro.
7: Nje puno pozdrava i svih vas. Ajde, susret preko mora.
0: Glazbenu želju imate?
7: Maca, ba iste bila već. More od ovega, od Fažoni, on mi je joko, neke lijepe pjesme ima.
0: Balija, dobro, najčešće. More.
7: Konkulite su bile, pa tako ćemo njega.
0: Hvala vam puno, čujemo se, more.
7: Ajde, čujemo se,
0: Pozdrav, čao, Bog. Čas, je to dosta, je to. Je to to, se sigurno da je to. Da. Najljepše su oči moje majke i Mišo Kovač, što je još jedna vaša glazbena želja. Tu je kao roca Gustafina, parapetu uklapa tič, kina učku, kina more, ha, neki mali tič, pa onda moja zemlja i tako dalje i tako dalje. I ja ću vas tu lagano pošli sve skupaj pozdraviti i reći da Branko Crnogorić ustaje dalje za tonskim pultom. Ja sam Serža Valić i pozdravljam vas. Hvala vam čas ste bili i uz program večerašnjega Baladura. Potrudit ćemo se da budemo iz četvrtka u četvrtak sve bolji i sve žešći. Evo, hvala još put na podršci i slušamo se mi već u nedjelju, ponedjeljak i tako naprijed. Lipan pozdrav!

0: mi ženco, čo mi povidaš? Je sniga na očki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, njavaže, na očku robilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: 50 mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čevsi da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne gras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i poslo, tu više ne bude ni nas.

0: prvenstvo, nacionalno prvenstvo, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, kao što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broji 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, svega tega skupa dalo sad je solidno živit, moramo reći.
0: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu ili u Zagreb, jer sam ovak vežen za naše igrače i vek bi stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina. Pekica še je bio, isto še je bio došao, pa sam i njega bio odao u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popelja samo u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar ne neki odruza. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisao za Dinamo i svaka mu čast potpisao za Dinamo. Danas sam pošao, opet sam došao u Pulu da biti jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao biti 2-3 puta. Bom, ali vidimo da li ćemo moći još jednoga pune žana poneti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez raklja. Bepo, evo, koliko je Foši, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
0: Kad sam ja, ih je jako malo. Ali inače, pošto sam živio igra u Kanesu, još jedan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azornoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familije rakijanskih, tako da je jedna žena, kad me zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Rakija, poi ću ići sad kad pasti iz Pule, ću pa poi preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakijanca anke naših u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo i grdo je tako. Vajk se čovjek iznenadi.
0: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nake zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Najježi se kad čujem kad kantaš.

0: mikrofonom poistri.
1: Beppo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, no, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku tog karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi ili Mbappé ili Ronaldinho i ne puštu ih brižne da. Ali sad se toliko toga desilo, toliko tega se te, mislim, ljudi su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislim, možeš imati ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrtiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
2: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bili Messi, a?
2: A svi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Beppo, onda foši još mrvice o ti nogometašima, evo svaki ima neku svoju teoriju, ali ono i prije smo malo kočeljali, evo po vama i ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo čisto jedno vaše razmišljanje, ono koliko vi pratite.
2: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če je to ote, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak 58. u Švedskoj, imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anka ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santosu šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
2: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da je Anke bio svjetski prvak, ja bih bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi moraš reći Messi. Ali zbilja čovjek svakako. Dobar igrač.
1: Beppo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 lit, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sada to odgovoriti.
2: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
2: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili će... Jebo te Bog, što vi grege 8 ur gledati tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad i, a ti si gre 3-4 litra, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko, daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Svetim Ikuja, ovega ni na Svitu. Govorim o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli svimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
2: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, što kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to guštati? To guštati cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog na nje da, i to na nje da tu Istru, to more. To je i raka, da ne bi uzabio raka.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole i nekake, na neki način svi se zaljube na prvo.
2: Tako je, svi dojdu to, zaljube se i znači da je ništa, ne da se mi činimo.
1: Pula po vam, evo, koliko se je tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijateljev, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli više nego ovih živih.
2: Više ih je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad smo bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se i nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave, bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i već je ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća ste rekli u kancelariji zapr svaki dan 8 ure doma.
2: Tako je, tako, to je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da reći da se zaprt, nego svaki put vidiš kega i čovjeka popričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo, i to je veramente za mene pravi život.
1: Po vami, evo, za kraj, da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo, čajni kako onda, pa vam je najvažnije u životu. Delati ono čega voliš.
2: Tako je, to ti je stvar, delati ono čega voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije koja si ti mene prepoznao. Ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj haroni koji jeba te boj, ja zbilja poplaćen. I to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Beppo Cattela, za tela. Hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
2: Hvala tebi.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

Barbabepo Titin već ušginje sviće i otpire vrata da čekamo nare. Teta fuma mudro, nosi miroliće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pismite durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čula.